Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este vineri 25 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12:30, oră Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, un nou episod din Mozaicul de Curiozități și programul din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

0: ieri, în timp ce președintele american Donald Trump a descris întrevederea drept o mare întâlnire. Președintele Chinei Xi Jinping, într-o întâlnire cu ușile închise cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, a îndemnat SUA și Iranul să reia negocierile pentru a pune capăt războiului și a declarat că China susține revenirea Washingtonului și a Teheranului la memorandumul de înțelegere de la Islamabad și rezolvarea diferențelor lor prin negocieri, inclusiv în problema nucleară, pentru a ajunge la un acord cuprinzător. Între timp, lacina de stat oferită în onoarea lui Xi, Trump a apreciat îmbunătățirea relațiilor dintre SUA și China, afirmând că, în ciuda diferențelor de lungă durată, relațiile dintre cele două țări nu au fost niciodată mai bune. Președintele iranian a declarat că Teheranul caută un acord cu SUA, nu război. În timp ce tensiunile dintre cele două țări persistă, președintele Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul nu dorește război cu Statele Unite și rămâne dispus să ajungă la un acord negociat. Într-un interviu acordat pentru Fox News, Pezeshkian a afirmat că războiul a fost impus Iranului și că Teheranul nu alege războiul. El a spus că Iranul rămâne dispus să avanseze cu un acord cu Washingtonul, referindu-se la un memorandum din iunie care prevedea un acord de pace definitiv în termen de 60 de zile, dar care a ieșuat din cauza divergențelor privind navigația în strâmtoarea Ormuz. Hamas este gata să implementeze foaia de parcurs pentru Gaza, acuzând Israelul că obstrucționează acordul de încetare a focului. Hamas a declarat că este gata să implementeze foaia de parcurs pentru Fâșia Gaza convenită la Consiliul pentru Pace, adăugând că guvernul israelian obstrucționează planul și încetarea focului. Hazam Qassem, purtătorul de cuvânt al grupului de rezistență palestinian, a declarat că gruparea a luat toate măsurile necesare pentru a implementa foaia de parcurs pentru planul de pace în Fâșia Gaza. Qassem a spus că guvernul israelian blochează complet acordul de încetare a focului prin escaladarea atacurilor sale asupra palestinienilor din Gaza, refuzând în același timp să își îndeplinească angajamentele. Italia interzice burca și nihab în școli și impune restricții elevilor cu cunoștințe slabe de limba italiană. Cabinetul premierului italian Giorgia Meloni a adoptat un decret care interzice burca și nihab în școli și limitează numărul elevilor cu cunoștințe insuficiente de limba italiană în fiecare clasă. Decretul limitează la 30% din efectivul clasei numărul elevilor care nu stăpânesc limba italiană la un nivel adecvat și introduce instrumente suplimentare pentru a-i ajuta să învețe limba. Măsura vine pe fondul unor restricții mai ample privind vestimentația religioasă a femeilor musulmane în întreaga Europa, pe care grupurile pentru drepturile omului și comunitățile musulmane le-au criticat ca fiind discriminatorii și ca limitând libertatea religioasă.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Miniștrii de externe a Arabiei Saudite, Pakistanului și Turciei au discutat despre pregătirile pentru o reuniune de urgență a șefilor de stat major ai celor trei țări pentru a aborda modalitățile de sprijinire a Arabiei Saudite în temeiul Tratatului de Apărare Comună de la Mecca. Prințul Faisal bin Farhan, Ishaq Dar și Hakan Fidan au purtat consultări la misiune permanentă a Arabiei Saudite la ONU din New York și au analizat pregătirile pentru reuniune. Acordul de la Mecca prevede că un atac împotriva oricărei dintre părțile sale constituie un atac împotriva tuturor părților. Turcia a condamnat remarcele ministrului israelian la adresa președintelui Erdogan. Turcia a condamnat remarcele ministrului apărării israelian Israel Katz îndreptate împotriva președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, acuzându-l pe Katz că a folosit un limbaj nedemn și inadecvat și afirmând că aceste comentarii nu pot ascunde genocidul comis de Israel în Gaza. Șeful Departamentului de Comunicare al Turciei, Burhanettin Duran, a declarat joi într-un comunicat că declarațiile lui Katz nu au reușit să distragă atenția de la istoricul genocidului comis de Israel el, în ochii umanității sau în fața istoriei. Declarația a făcut referire și la interesul manifestat de Katz față de televiziunea turcă, precizând că istoria nu se învață întotdeauna din serialele de televiziune, ci este înregistrată în memoria colectivă a națiunilor și în conștiința umanității. Astăzi istoria se scrie sub ochii noștri, se arată

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Președintele chinez Xi Jinping a cerut ca SUA și Iran să revină la negociere.

în comunicat, adăugând că, sub conducerea președintelui Erdogan, Turcia va continua să pledeze pentru justiție, pace și drepturile celor afectați de conflict. Și în încheiere, numărul soldaților care și-au pierdut viața în exercițiile militare ale Kazahstanului din Marea Caspică a ajuns la 14. În Kazahstan, în timpul unui exercițiu desfășurat ieri în Marea Caspică, din cauza unor vânturi puternice, 17 militari au fost purtați în mare. 14 dintre ei au murit, iar 3 au fost salvați. Ministerul Apărării din Kazahstan a anunțat că operațiunile de căutare și salvare pentru militarii trași în Marea Caspică în timpul exercițiului s-au încheiat. În comunicat se menționa că în cursul dimineții au fost găsite în mare trupurile a încă 2 militari. Astfel, din cei 17 soldați care au fost purtați în mare în timp ce se desfășurau activități de instruire și misiuni de luptă, 14 și-au pierdut viața, iar 3 au fost salvați. Ancheta continuă. Parchetul din Kazahstan a declarat de asemenea că ancheta privind decesul militarilor în timpul exercițiului din provincia Mangustau este în desfășurare. În țară a fost declarată ziua națională de doliu pe 25 septembrie pentru militarii care au murit în timpul exercițiului. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează mozaicul de curiozități. Turcii și spaniolii deja aveau în minte imagini unul despre celălalt cu mult înainte de a se cunoaște cu adevărat. În Spania secolelor al XVI-lea și al XVII-lea, figura turcului își găsea locul în picturi, piese de teatru, festivaluri, predici și povestiri de război. Imperiul Otoman era una dintre marile puteri ale Mediteranei și unul dintre principalii rivali ai monarhiei spaniole. Pe de altă parte, Spania ocupa în general un loc mult mai modest pe agenda otomană. Această contradicție, adică faptul de a-l evoca des în gând pe celălalt, dar de a ști foarte puține lucruri despre el, a constituit o temă frecvent abordată în cadrul unui congres organizat la Istanbul în memoria Tratatului de Pace și Prietenie dintre Spania și Imperiul Otoman din 1782. Timp de 2 zile, istoricii spanioli și turci au reanalizat o relație mult mai complexă și mai nuanțată, care depășea o simplă poveste de rivalitate și conciliere. De altfel, Spania și Turcia se aflau în contact de 5 secole. Singurul lucru care s-a schimbat a fost forma acestui contact. Ambele puteri se luptau pentru controlul Mării Mediterane. Din provinciile otomane din Africa de Nord, precum Algeria și Tunisia, se organizau raiduri către coastele iberice, iar mii de oameni trăiau pe propria piele războiul sau sclavia. Bătălia de la Lepanto din 1571, la care a participat și Cervantes, autorul romanului Don Quixote, a devenit cel mai important simbol al acestei rivalități. Cu toate acestea, în acea perioadă, figura turcului avea o semnificație care depășea cu mult pe cea a unui simplu adversar militar. Era o imagine care apărea în piese de teatru, în narațiuni epice și în picturi, modelată în permanență în funcție de nevoile epocii. Problema este că aceste imagini puteau fi mult mai dominante decât informațiile reale. Imaginea pe care turcii și-au creat-o ca mari rivali în Mediterană nu a împiedicat spaniolii și otomanii să poarte discuții între ei atunci când era necesar. După zeci de ani de conflicte spre sfârșitul secolului al XVI-lea, ambele imperii au început să caute modalități de a atenua această rivalitate, care devenea din ce în ce mai costisitoare. Nu existau ambasade permanente între Madrid și Istanbul, însă ambasadorii, intermediarii, comercianții și agenții transmiteau vești între palate. Istoricul Evrim Türkçelik a rezumat această situație într-un mod concis: negocieri fără normalizare. Această situație ne ajută să înțelegem un adevăr care este adesea trecut cu vederea atunci când istoria este redusă doar la bătălia de la Lepanto și la războaiele din Marea Mediterană. Spania și Imperiul Otoman, deși se aflau în război, reușeau totuși să mențină canale de comunicare deschise. Mai mult, în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, Marea Mediterană nu era împărțită în două lumi complet izolate una de cealaltă. Prin porturile sale circulau nu doar mărfuri și ci și prizonieri eliberați, convertiți la islam, interpreți, negustori și clerici. Granițele atât separau, cât și uneau.
După prăbușirea Imperiului Otoman în 1923 a fost proclamată Republica Turcă, iar doar un an mai târziu Spania a semnat un tratat de prietenie cu noul stat. Marele poet turc Yahya Kemal Beyatlı a sosit la Madrid în 1929 în calitate de diplomat. Autorul operei Rax în Andaluzia, Beyatlı, ilustra perfect modul în care cultura și diplomația au început să se întrepătrundă. Adevărata apropiere a devenit însă vizibilă abia în anii 1980. Spania ieșise dintr-o perioadă de dictatură de 40 de ani și aderase la NATO și la Comunitatea Economică Europeană. Și Turcia își consolida legăturile cu Europa. Unul dintre cele mai marcante simboluri ale acestei noi perioade a fost Alianța Civilizațiilor. Propusă în 2004 de prim-ministrul spaniol Zapatero și asumată în comun de Turcia în timpul guvernului lui Recep Tayyip Erdogan, această inițiativă se baza pe o idee simplă. Într-o lume caracterizată de o interdependență din ce în ce mai mare, securitatea, dezvoltarea și bunăstarea unor societăți nu puteau fi abordate independent de celelalte. Pornind de la acest principiu, inițiativa își propunea să creeze o voință politică comună, cu scopul de a combate prejudecățile, percepțiile eronate și polarizarea, în special între societățile occidentale și cele musulmane. Organizația Națiunilor Unite a integrat oficial această inițiativă în cadrul său în anul 2005. Se ajunsese la o situație cu totul diferită față de cea de la Lepanto. Spania și Turcia acționau împreună, nu ca reprezentanți ai unor civilizații condamnate la conflict, ci ca apărători ai dialogului. În prezent, relația dintre cele două țări a depășit cu mult nivelul guvernelor și al ambasadelor. În 2025, volumul comerțului a depășit 20,5 miliarde de dolari, atingând un nivel record. În același an, peste 452.000 de spanioli au vizitat Turcia. Istanbulul, Capadocia și coastele Mării Egei se numără printre destinațiile din ce în ce mai populare. Institutul Cervantes își desfășoară activitatea la Istanbul încă din 2001, iar Institutul Yunus Emre la Madrid începând cu 2018. Operele scriitorilor turci pot fi citite acum în limba spaniolă, iar operele în limba spaniolă continuă să ajungă la noi, cititori în limba turcă. Procesul istoric nu a constat într-o trecere bruscă la prietenie, a fost mult mai complex și gradual. Spaniolii și otomanii s-au imaginat mai întâi unii pe alții, apoi au învățat să negocieze, ulterior au stabilit relații durabile și în cele din urmă au început să se cunoască într-un mod direct. Marea Mediterană, care separa cele două lumi în secolul al XVI-lea, se află încă în același loc. Cu toate acestea, distanța dintre cele două țărmuri pare să se micșoreze treptat.

Odată cu sosirea lunii septembrie, străzile sunt învăluite în acea emoție dulce și plină de farmec care aduce cu sine cele mai coapte daruri din vii și grădini și, bineînțeles, acea aromă fermecătoare, imbietoare de ardei copți care plutește din mahala în mahala, purtată de aripile vântului, iar în urechi ne sună vechile cântece sevdalinca, melodii străvechi care limpezesc sufletul și se așează pe inimă ca un lac. Dragii noștri ascultători, prețioși prieteni, care purtați în voi mireasmă tradițiilor noastre și cinstiți belșugul meselor de altădată, bun găsit la această ediție atât de potrivită pentru luna septembrie,

a emisiunii din cuptorul Bosniei. Astăzi nu aducem în bucătărie preparate făcute pe fugă, ci o bunătate unică, simbol al muncii, al răbdării și al bucuriei împărtășite. Pentru balcanii, toamna înseamnă acele focuri vesele aprinse pentru pregătirile de iarnă și vetrele încinse cu fumul ridicându-se deasupra grădinilor. Iar acel miracol în roșu care prinde viața în jurul acelor focuri care satură privirea prin culoare și sufletul prin gust, este minunatul ajvar pe care îl invităm astăzi pe masa noastră. Ajvarul nu este nici de cum o simplă pastă sau un sos oarecare. Este o punte a muncii care aduce pe pâinea noastră chiar și în cele mai reci zile de iarnă soarele verii și al toamnei. Transformarea prin care trece ardeiul capia roșu pe vatră încinse ne vorbește despre cum răbdarea se transformă în gust. Sunteți gata? Aș vrea acum să vă duc în prima săptămână din septembrie, în marea curte a unei case dintr-un sătuc fermecător de la granița dintre Sanjac și Bosnia. În mijlocul curții fusese aprins un foc mare pentru pregătirile de iarnă, iar femeile și fetele din sat se strânseseră împreună. În această curte trăia o bătrânică, cea mai scusită la vorbă din mahala și totodată cea mai pretențioasă la gusturi. În ziua aceea, fetele tinere se grăbeau în timp ce coceau ardeii și le curățeau coaja, dorind să termine mai repede treaba ca să poată schimba o vorbă. Văzându-le grabă, bătrânica s-a îndreptat spre ele. A luat lingura de lemn în mână și l-a spus: "Fetele, dacă curățați coaja ardeiului în grabă, îi risipiți pulpa. Dacă iuțiți focul, o să ne iese ajvarul amar. Să faci un ajvar bun e taman ca și cum ai cânta o sevdalinca cum se cuvine. Să nu te prepești, ca să-l gătești sorbind din piept fiecare notă, fiecare dâră de fum." Ascultând vorbele bătrânei, tinerele fete au lăsat-o mai moale cu graba, au copt ardeii pe îndelete lăsându-i să-și lase bine zama. Când spre seara ajvarul a început să scadă agale în ceaunul de aramă, până a căpătat o consistență potrivită pentru a fi întins pe pâine, strălucirea acelei culori și adâncimea aromei au fost o lecție de neuitat pentru toată lumea. Iată de ce ajvarul nu este doar o pregătire pentru iarnă, ci calea cea mai gustoasă răbdării, a comunității și a muncii pline de dragoste, transmise din generație în generație. Haideți acum să aducem această culoare roșie copleșitoare și această mireasmă de jar care încălzește sufletul chiar în bucătăriile noastre. Dacă aveți creionul și hârtia pregătite, trecem la delicioasă rețetă tradițională de ajvar care vă va transforma casa într-o clipită în acele curți vesele de septembrie. Ingredientele de care avem nevoie pentru această bunătate străveche sunt cât se poate de simple: 5 kg de ardei capia roșu, cărnos și mare, 2 kg de vinete lunguiețe, 2 cani de ulei de floarea soarelui sau de măsline de bună calitate, 2 linguri de sare grunjoasă, 1 lingură de oțet, opțional pentru echilibrarea gustului, 3-4 căței de usturoi zdrobiți și puțin ardei iute, tot opțional. Când trecem la preparare, nu uităm că secretul acestui gust stă în scurgerea temeinică a zemei din ardei. Mai întâi coacem ardeii roșii și vinetele pe foc de lemne, pe grătar sau în cuptor, până când coajele este bine arsă. Punem legumele coapte, încă fierbinți, într-o pungă și îi legăm gura. Astfel, datorită propriului abur, coaja se va curăța mult mai ușor. După ce l-am curățat de coajă și le-am scos semințele, punem ardeii și vinetele la strecurătoare și le lăsăm să se scurgă cel puțin 3-4 ore sau, dacă se poate, chiar o noapte întreagă. Trecem legumele din care s-a scurs toată zeama prin mașina de tocat sau le tocăm mărunt. Turnăm jumătate din cantitatea de ulei într-o cratiță lată cu fundul gros și adăugăm legumele tocate. Cu o lingură de lemn, având grijă să nu se prindă de fund, începem să le fierbem la foc mic, amestecând într-una în ritm de sevdalinca. Adăugăm treptat uleiul rămas, ajutând ajvarul să-l absoarbă. La capătul acestei călătorii pline de răbdare de aproape 2 ore, compoziția se leagă frumos și devine lucioasă. Adăugăm sarea și oțetul, mai amestecăm câteva minute și luăm cratița de pe foc. Cât încă e fierbinte, punem ajvarul în borcane sterilizate și le

Închidem capacele ermetic. Și dacă întrebați ce se potrivește acum lângă același var fierbinte întins pe o felie de pâine caldă, abia scoasă din cuptor, răspunsul vine, firește, tot din acele mese vesele de septembrie. Lângă el se cere o brânză telemea proaspătă și fermă și un ceai fierbinte aromat. În prima îmbucătură luată din ajvar, aroma aceea autentică de jar și dulceața naturală a ardeiului se va amintească cât de prețios este tot ce se face cu răbdare, tocmai ca acele frumoase cântece sevdalinca pe care le ascultăm. Așa cum fiecare vers al lor poartă o muncă imensă, o viață trăită și multă sinceritate, tot astfel și în acest gust se adună toată frumusețea vieții. Până la următoarea ediție a emisiunii noastre, cu noi povești și noi gusturi, să nu vă lipsească din casă liniștea, din bucătăria aromele fermecătoare și din inim acordurile melodiilor sevdalinca. Mesele să vă fie mereu îmbelșugate, casele călduroase, iar viețile pline de iubire. Rămâneți cu bine!

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Președintele chinez Xi Jinping a cerut ca SUA și Iran să revină la negocieri, în timp ce președintele american Donald Trump a descris întrevederea drept o mare întâlnire. Președintele Iranului a declarat că Teheranul caută un acord cu SUA, nu război. Hamas este gata să implementeze foaia de parcurs pentru Gaza, acuzând Israelul că obstrucționează acordul de încetare a focului. Italia interzice burca și nihab în școli și impune restricții elevilor cu cunoștințe slabe de limba italiană. Miniștrii pactului de apărare de la Meca au discutat despre organizarea unei reuniuni de urgență pentru a-și arăta sprijinul față de Arabia Saudită. Turcia a condamnat remarcile ministrului israelian la adresa lui Erdogan, iar numărul soldaților care și-au pierdut viața în exercițiile militare ale Kazahstanului din Marea Caspică a ajuns la 14. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Astăzi mergem în Ierusalim, la cupola de aur care se înalță spre cer. Credeți că arhitectura se rezumă doar la pietre? Eu consider că nu se ascunde doar printre pietre, ci și în geometria, lumină.

Da, și sunetul acestei construcții. Haideți să o descoperim împreună! Locație Ierusalim. Când ridici privirea din străduțele înguste ale orașului vechi, vezi silueta care strălucește în toată splendoarea sa în curtea largă a moscheei Al-Aqsa, o cupolă aurie care poartă lumina zilei ca pe o coroană. Kubat al-Sahra, cupola stâncii. Construcția cupolei stâncii începută la sfârșitul secolului al VII-lea, la ordinul califului Omeyad, Abd al-Malik ibn Marwan, a fost finalizată în anii 691-692. Două nume care s-au remarcat în timpul procesului de construcție au fost Raya ibn Haywa și Yazid ibn Salam, doi dintre cei mai importanți învățați tabiun a epocii, adică prima generație de erudiți care au fost contemporani cu însoțitorii profetului. Această formă nu este o alegere întâmplătoare. Este unul dintre elementele fundamentale care determină dispunerea centrală și întreaga geometrie a clădirii. Forma octogonală conferă clădirii un puternic sentiment de simetrie și echilibru. Piatra sacră din centrul rotundei este înconjurată de două inele concentrice de coloane. Inelul interior cuprinde 4 contraforturi mari și 12 coloane, iar inelul exterior sau octogonal completează această structură, transformând-o într-un tot unitar. Aici, geometria nu este doar un element decorativ vizibil ochiului, este un sistem invizibil care organizează spațiul clădirii și îi asigură integritatea. Iar în centrul acestui sistem matematic se află o stâncă naturală cu un diametru cuprins între 13 și 18 metri și o înălțime de aproape 2 metri de la sol. Această stâncă păstrează una dintre cele mai vechi amintiri ale credinței din istoria umanității. În tradiția islamică se crede că profetul Mahomet s-a înălțat spre cer de aici în noaptea mirajului. În tradiția iudaică, stânca este asociată cu povestea lui Avraam, în timp ce în tradițiile creștine se evidențiază interpretări legate de vechiul templu din Ierusalim și de locurile sfinte. De-a lungul timpului au apărut legende transmise din gură în gură despre această stâncă, susținându-se că aceasta ar pluti în aer. De fapt, sub stâncă se află un spațiu gol, cunoscut sub numele de Birul Ervah, adică fântâna sufletelor. Acest loc a făcut obiectul diferitelor narațiuni religioase de-a lungul secolelor. Atunci când în centrul arhitecturii nu este încorporată o piatră, ci o stâncă atât de mare și naturală, construcția începe să înconjoare stânca, parcă protejând-o. Și în proiectarea cupolei stâncii, clădirea, în loc să distrugă formațiunea naturală, o plasează în centrul său și se conturează în jurul ei. Acum când ne ridicăm privirea de stâncă în sus, ajungem la locul unde matematica se întâlnește cu cerul, cupola. Deși din exterior pare a fi din aur, cupola nu este realizată în întregime din aur. Construită pe un sistem de susținere din lemn, cupola a suferit diverse reparații de-a lungul istoriei, iar suprafața sa exterioară a fost renovată în diferite perioade. Aspectul auriu, pe care îl vedem astăzi de la distanță, provine din placarea cu aur a suprafeței exterioare. Cupola cu un diametru de aproximativ 20 de metri se înalță pe structura portantă centrală. 4 contraforturi și 12 coloane constituie elementele fundamentale ale acestei structuri. Greutatea este transferată de la centru către elementele portante din jur, iar construcția se menține în picioare într-un echilibru geometric. O cupolă nu susține, de fapt, cerul. Ea calculează modul în care va susține greutatea cerului. Ar fi o abordare incompletă să considerăm că construcția este alcătuită doar din piatră și lemn.

Aici lumina face de asemenea parte din arhitectură. Lumina zilei care pătrunde prin ferestre schimbă atmosfera spațiului. Atunci când se întâlnește cu mozaicurile de sticlă aurie, vitraliile colorate și suprafețele de marmură. Astfel, lumina nu doar că luminează interiorul, ci face ca arhitectura însăși să devină vizibilă. Arhitecții au luat în calcul atât poziția pereților și a arcurilor, cât și modul în care lumina se reflectă pe aceste suprafețe. Dar cum rămâne cu sunetul? Marmura, suprafețele largi de piatră, arcadele și cupola centrală influențează rezonanța sunetului în spațiu. Un cuvânt rostit sub cupolă se reflectă de pe suprafețe și își menține prezența în spațiu încă o vreme. Astfel, arhitecturii pe care o vedem cu ochii îi se adaugă o altă dimensiune, percepută cu urechile. În arta și arhitectura islamică, geometria joacă un rol esențial. Cupola stâncii nu este doar o clădire, ci o succesiune de proporții. Acest ordin geometric care se repete pe suprafețe, deși conține elemente din tradițiile vizuale regionale ale epocii, contribuie la formarea unui nou limbaj estetic islamic. Într-adevăr, arhitectura și ornamentația cupolei stâncii reprezintă o viziune vizuală distinctă, reinterpretând elemente provenite din arta bizantină și sasanidă. Aici, geometria nu este doar o ornamentație superficială, care umple spațiile goale. Ea se transformă într-un alfabet estetic, care face vizibilă senzația de ordine prin repetiție, simetrie și proporții. Acest limbaj geometric care se va dezvolta de-a lungul secolelor în arta islamică nu se va limita doar la a decora suprafețele arhitecturale, ci le va conferi ritm și integritate. Un alt detaliu important care trebuie știut despre cupola stâncii este faptul că această construcție nu este o moschee în sensul clasic al cuvântului. Este vorba despre un lăcaș monumental care înconjoară piatra sfântă din centrul său și o plasează în centrul atenției. De-a lungul istoriei, diferite regimuri au lăsat urme ale epocii lor asupra acestei construcții. În timpul califatului abasid al lui Memun s-au adus modificări inscripțiilor. În secolul al XII-lea, când cruciații au cucerit Ierusalimul, piatra sfântă a fost acoperită cu marmură, iar clădirea a fost transformată în biserică. În 1187, Salah ad-Din Eyyubi, care a recucerit Ierusalimul, a îndepărtat aceste plăci de marmură și multe alte elemente rămase din perioada cruciată, restabilind astfel identitatea islamică a construcției. În perioada otomană, sultanul Suleiman Magnificul a efectuat o restaurare amplă. Mozaicurile exterioare rămase din perioada omiazilor au fost înlocuite cu plăci de faianță din iznic, iar ferestrele au fost prevăzute cu grilaje din ipsos. Astfel, cupola stâncii s-a transformat într-o clădire care poartă amprenta puternică a artei otomane, pe lângă moștenirea califatului Omeiat. În prezent, întreținerea, conservarea și administrarea acestui monument unic se realizează printr-o structură instituțională care se bazează pe fundamente istorice și juridice. Clădirea se află sub tutela hașemită a Iordaniei, prin intermediul administrației fondurilor islamice din Ierusalim, care depinde de Ministerul Fondurilor Islamice din Iordania. Instituțiile susținute de Iordania joacă de mult timp un rol important în lucrările de întreținere, reparație și restaurare a lăcașurilor sacre islamice din Ierusalim. Și în documentele UNESCO se subliniază necesitatea menținerii statu quo-ului istoric, al complexului Al-Aqsa, Haram al-Sharif și a rolului Departamentului pentru Vacful din Ierusalim sau Vacful Iordanian. La nivel internațional, UNESCO menține orașul vechi din Ierusalim și zidurile sale pe lista patrimoniului mondial în pericol, punând în aplicare decizii și mecanisme de protecție pentru conservarea patrimoniului cultural recunoscut la scară globală.

0: În anul 2026, Comitetul Patrimoniului Mondial a decis ca statutul orașului vechi din Ierusalim și al zidurilor sale să rămână neschimbat pe lista Patrimoniului Mondial. Astfel, conservarea efectivă a sanctuarului la fața locului se desfășoară în paralel cu sistemul internațional de protecție a patrimoniului cultural. Însă, în ciuda acestui statut juridic internațional și a tutelei istorice, Ierusalimul și Moscheea Al-Aqsa sunt și în prezent scena unor tensiuni grave și a unor dezbateri privind intervenția. Deciziile UNESCO subliniază necesitatea respectării statu quo-ului istoric al complexului Al-Aqsa, Haram al-Sharif, și a protejării integrității culturale a zonei. Totodată, incursiunile provocatoare în complex, ritualurile religioase și tensiunile legate de utilizarea spațiului sacru se află de asemenea pe agenda protecției internaționale. În contextul acestor tensiuni, restricțiile privind accesul musulmanilor palestinieni la Moscheea Al-Aqsa au fost aduse în discuție în diferite perioade. Protejarea țesutului spiritual și a identității istorice a Ierusalimului și a Moscheei Al-Aqsa înseamnă protejarea patrimoniului comun nu doar al generației actuale, ci și al generațiilor viitoare. Din acest motiv, protejarea statu quo-ului istoric și integrității culturale a acestui loc sfânt rămâne una dintre temele principale ale mecanismelor internaționale de protecție. În pofida tuturor acestor presiuni, cupola stâncii se înalță cu demnitate în același loc sfânt de peste 1300 de ani. Epocile s-au schimbat, orașele au trecut din mâna unora în mâna altora, s-au efectuat restaurări arhitecturale. Dar stânca din centrul său și acel aranjament geometric unic care o înconjoară au păstrat identitatea fundamentală a clădirii de-a lungul secolelor. Poate că cel mai mare secret al cupolei stâncii este faptul că nu suportă greutatea pietrei, ci pe cea a timpului. Dragi ascultători, în următorul episod vom coborî în tunelurile întunecate, de sub străzile pietruite ale unor orașe. Vom urmări sistemele de apărare ale epocii respective și moștenirea defensivă a acestei regiuni. Ne reauzim! Rămâneți cu bine!
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Lumea noastră asistă la dispariția multor sate înghițite de secete sau măturate de viituri violente. Aceste schimbări climatice transformă așezări vechi de secole în zone nelocuibile, dând naștere fenomenului de refugiați climatici și migrație forțate. Atunci când pământul pe care l-ai cultivat, pe care l-au arat trei generații la rând, îți spune aici nu se mai poate trăi, oare încotro o apuci? Și dacă ceea ce te alungă din casă nu este un război, o criză economică sau un conflict politic, ci un ghețar care se topește zi de zi sub ochii tăi. Cunoscuți drept turnurile de apă ale planetei, munții Himalaya asistă la o topire accelerată a ghețarilor. Râurile care odinioară dădeau viață se transformă în doar câteva minute în capcane mortale care înghit sate întregi. Inundațiile masive provocate de revărsarea lacurilor glaciare, cunoscute sub acronimul GLOF, și viiturile fulgerătoare care au lovit recent Nepalul au cutremurat întreaga lume prin poveștile oamenilor care și-au pierdut casele și satele întregi, clădite cu atâta trudă de-a lungul anilor într-o singură noapte. Pentru că Nepalul se află în

0: prima linie a celor mai violente tragedii legate de apă și migrație climatică, deși are o contribuție aproape nulă la emisiile globale de dioxid de carbon. Privind în culisele inundațiilor devastatoare din Nepal, devine clar că procesul care declanșează catastrofele din Himalaya nu este un eveniment izolat sau brusc. În zonele alpine înalte, stratul de permafrost, care timp de milenii a legat strâns stâncile și masele de gheață, se dezgheață sub presiunea creșterii globale a temperaturilor. Oamenii de știință avertizează că topirea acestui ciment natural slăbește din punct de vedere mecanic versanții și bazele ghețarilor, amplificând considerabil riscul de căderi de pietre, alunecări de teren și alte pericole montane similare. Totodată, volumul de apă acumulat în lacurile glaciare, formate sau extinse prin retragerea ghețarilor, este în creștere. Dacă barajele naturale care înconjoară aceste lacuri cedează, milioane de metri cubi de apă se pot prăbuși în văile de jos într-un interval extrem de scurt. În săptămânile și lunile de dinaintea marilor catastrofe s-au observat anomalii în viteză de deplasare a ghețarilor de la mare altitudine. De exemplu, datele satelitare au scos la iveală că pe fondul intensificării topirii, viteza de alunecare a ghețarilor a crescut, iar apele dezghețate și fluxuri de noroi au căpătat o nuanță maronie din cauza cantităților uriașe de sedimente și acumulării masive de apă de topire. Și exact în acest punct ne vine în minte întrebarea: ce putem face pentru a ne feri de marele dezastru? Chiar dacă ne aflăm în fața unui fenomen natural cu declanșare bruscă, cum putem reduce impactul acestei calamități profitând de semnele prevestitoare? Sistemele comunitare de avertizare timpurie reprezintă unul dintre modelele care asigură transmiterea alertelor în zonele de risc, bazându-se direct pe implicarea populației locale. Voluntarii sau senzorii simpli de nivel amplasați pe cursurile superioare ale râurilor monitorizează fluctuațiile apei și trimit alerte rapide de ordinul minutelor către așezările din aval prin intermediul sirenelor, megafonelor sau mesajelor. Stațiile de observație automate extinse considerabil în ultimii ani urmăresc datele meteorologice și variațiile bruște ale nivelului cursurilor de apă. Cu toate acestea, relieful accidentat și muntos al munților Himalaya face dificilă acoperirea fiecărui colț. De aceea, în special în văile izolate și înguste, nu este întotdeauna posibilă asigurarea unor date neîntrerupte și în timp real. Și aici tehnologia și cunoașterea locală devin complementare, nu concurente. Acolo unde un senzor nu poate ajunge, ochiul uman poate face diferența, iar acolo unde rețeaua de comunicații cade, metodele tradiționale de avertizare pot salva vieți. Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate din timp, ce facem atunci când ne confruntăm cu un dezastru inevitabil și trebuie să ne protejăm? În primul rând, în inundațiile glaciare, unde fiecare secundă este vitală, locuitorii așezărilor de pe fundul văilor trebuie să se îndrepte spre cele mai apropiate zone înalte și sigure, imediat ce observă semne de pericol sau de îndată ce sirenele de avertizare timpurie intră în funcțiune. În cazul unei întreruperi a liniilor moderne de comunicație, populația din regiune trebuie să utilizeze metode alternative de avertizare, cum ar fi strigătele, fluierele sau sistemele acustice de pe versanți, pentru a informa așezările din jur și cele situate la altitudini mai mari, Dacă în urma dezastrelor drumurile și podurile sunt distruse, pentru a ajunge în zonele rămase izolate, trebuie amenajate rute alternative de trecere sau punți suspendate, folosind resursele locale și materialele potrivite. Răniții și persoanele blocate trebuie contactate în cel mai scurt timp, iar până la sosirea echipelor profesioniste pe teren, primele operațiuni de căutare-salvare și ajutor trebuie coordonate prin solidaritatea comunităților locale. Pentru că în marile calamități, primii care intervin nu sunt întotdeauna echipele profesioniste venite de la kilometri departare. Uneori, omul care îți salvează viața în primele minute este chiar vecinul de alături. Pentru a atenua impactul distrugător al dezastrelor din satele montane și din regiunile vulnerabile expuse direct crizei climatice și pentru a preîntâmpina migrația climatică, câțiva pași concreți trebuie neapărat puși în practică. În primul rând, nivelul apei din lacurile glaciare cu risc ridicat trebuie redus prin canale de drenaj controlat sau sisteme de sifonare pentru evacuarea apei. Menținerea volumului lacurilor în limite sigure anihilează complet riscul unei scurgeri bruște. Pentru satele construite prea aproape de albiile râurilor și expuse unui risc permanent de inundații, trebuie ridicate, cu sprijin guvernamental, noi vetre de așezare în zone sigure, la cote superioare, modelele de sate rezistente la inundații. Trebuie încurajată migrația voluntară și sigură a localnicilor către aceste zone, fără ca legăturile lor culturale să fie rupte. Pentru că migrația climatică nu înseamnă doar abandonarea unei case, ea înseamnă adesea lăsarea în urmă a unei meserii, a unui stil de viață, a tradițiilor transmise de generație în generație și a memoriei colective a unei comunități. Fiecare bucată de gheață desprinsă din culmile munților Himalaya nu este doar topirea unui munte îndepărtat, este ștergerea unei culturi milenare, a unei istorii scrise cu apă. Ceea ce se întâmplă astăzi în Nepal este repetiția generală pentru marea migrație climatică care va cuprinde mâine toate colțurile lumii. Munții tăcuți, dar ghețarii care se topesc ne transmit un mesaj limpede. Dacă nu luăm măsuri acum, tot ce va rămâne în urmă vor fi niște voi tăcute. Pentru că schimbarea climatică nu se reduce doar la creșterea temperaturilor. Uneori înseamnă devierea cursului unui râu, alteori golirea unei case sau neputința unui om de a se mai întoarce vreodată pe pământul unde s-a născut. Munții tăcuți, dar ghețarii care se topesc ne dau un mesaj foarte clar. Dacă nu acționăm astăzi, mâine s-ar putea să nu ne mai rămână doar niște văi tăcute, ci veți întregi lăsate în urmă.
1: Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul TurkSat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!